0: interesó bastante. Y había incluso adultos que decían, bueno, que se dieron cuenta de la importancia de reciclar y de separar los distintos plásticos.
1: Bueno, siendo ustedes estudiantes de la EUDI, ¿cómo valoran la oportunidad de poner en práctica toda esta formación que reciben para explicar proyectos de diseño, por ejemplo, los distintos materiales, lo que es la economía circular directamente al público, ¿no? Que se está acercando y que se está interesando en este tema?
2: Bueno, yo por mi parte, yo lo veo un ejercicio de aprendizaje, también de memoria, de recordar las clases, porque el material ya nos queda en los primeros cuatrimestres de los cursos anteriores. Entonces, también ha sido interesante volver atrás la memoria, en los apuntes. Buscar algo de información en internet para conectar ciertas cosas. Uh-huh. Y al final, explicándolo tantas veces todos los días, pues digamos que creo que seguramente ahora me saldría mejor el examen de materiales que lo que me salió en su momento.
1: Pues puede ser, siempre buscarle la parte práctica igual fija un poco mejor los conocimientos, es interesante. Ana, mira, ¿qué impacto estratégico para Ocampus Industrial y para la UDC? Amosar o traballo dos ITENI, por ejemplo, títulos como máster en fabricación aditiva en un escaparate como o Pantene Classic.
3: Bueno, pois para nós é precisamente iso, estar no Pantene Classic é un escaparate que nos permite, pois, visibilizar as nosas titulacións. Como ben dicías, unha delas é o máster en fabricación aditiva. Uh-huh. Pero a realidade é que temos moitas outras titulacións na Universidade da Coruña relacionadas co medio ambiente, relacionadas tamén co feito, non, de utilizar os nosos residuos, non, para novos usos. Precisamente no Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais temos unha liña de investigación, que é a liña de materiais, no que hai unha forte componente, non, que hai varios grupos, concretamente, pois, por exemplo, o grupo de polímeros ou uh-huh. o grupo Proterm, que traballan precisamente pois en desenvolver tanto novos materiales bioplásticos como en buscarles unha nova vida a esos refugallos e utilizalos, a esos refugallos plásticos, e utilizalos en novas aplicacións que van desde, pois, por exemplo, obter materiais para usar para apantallamento electromagnético ou para sensores ou para baterías utilizando, pois, unha porcentaxe alta de material reciclado, non? Entón, encaixa moi ben nas nosas liñas de investigación do Centro de Investigación en Tecnologías Novas e Industriais, e tamén nos permite poñer en valor o traballo que a Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña pois está a facer no propio campus, pero tamén en outras accións e proxectos que se dirixen á sociedade. Pois, por exemplo, desde a Oficina de Sustentabilidade hai moitos proxectos, pois, por exemplo, dedicados á limpeza de ríos, á limpeza de praias. Tamén o noso campus, o campus industrial de Ferrol, ten a bandeira verde como Green Campus por todas estas accións que facemos. Entonces non só visibiliza as nosas titulacións e a nosa investigación, senón tamén o traballo que se está a levar a cabo pois na propia universidade e dentro dos nosos campus en prol da sustentabilidade.
1: Uh-huh. Isto te iba a consultar, o sea, ¿podrías falar un pouco máis profundo de que xeito se alinean estas iniciativas tanto de economía circular, materiales sostibles, con as líneas futuras de responsabilidad social, desenvolvemento sostible da universidade, un pouco máis a fondo, quizás?
3: Pois podo che poñer exemplos de algún proxecto, non, uh-huh. que realizamos nos últimos anos. Pois, por exemplo, non hai moito, tivemos un proxecto moi interesante, porque ademais incluía persoas con discapacidade, no que estivemos uh-huh. a recoller os refugallos do mar e a buscarles pois novos usos. Precisamente o panel que teñen aí no stand, onde aparecen pois os refugallos plásticos divididos polos tipos de materiais, polos números do 1 ao 6, que son os plásticos commodity que utilizamos normalmente.

0: de o polietileno, o polipropileno, o polietilenterestalato que usamos, pois en botellas de auga, en botellas de detergente, etc., son os refugallos que máis se atopan no mar, non? Entonces ese proxecto que trataba era de buscarles unha nova vida. Tamén tivemos no noso centro de investigación un proxecto, por exemplo, no que recollíamos nos barcos que saían a pesca, pois traíamos de volta ao mar pois todos os residuos plásticos que se utilizan, non, no barco. Temos tamén, por exemplo, proxectos que reutilizan pois o soro da leite ou a auga contaminada que temos nas depuradoras para obter bioplásticos. Entonces, como ves, estes exemplos de proxectos que se estou poñendo pois están totalmente aliñados coa sustentabilidade, pero tampouco hai que olvidar que cando ahora mesmo se pide financiamento tanto ao Ministerio como a Unión Europea, cando un proxecto leva unha componente de sustentabilidade, contribúe, non, aos obxectivos de desenvolvemento sostible, tanto no eido da enerxía como dos novos materiais, como de materiais máis medioambientalmente sustentables, pois a cada unha maior punto. Entonces as universidades estamos pois totalmente aliñadas nos nosos proxectos a buscar, non, esa parte sustentable, porque ao final pois temos que traballar e temos que traballar para a sociedade, e unha das preocupacións máis grandes que ahora mesmo hai a nivel social pois é precisamente o medio ambiente, non? Uh-huh, por sí. Lo tanto, pois estamos aí totalmente aliñados coas nosas liñas de investigación. Temos tamén moitos proxectos relacionados tamén coas enerxías renovables que tamén contribúen, por suposto, a mellorar, non, o noso medio ambiente.
1: Uh-huh. Desde diferentes puntos de vista, por suposto. Uh-huh. Pois, Ana, ata cando teñen o stand no Pantín?
0: Pois o stand no Pantín casi que está hasta o domingo, que cando remata a competición, uh-huh. E aí será cando se entreguen esos premios que estiveron a desenvolver, uh-huh. Pois Pablo Fernández Galdo como deseñador, e
1: sí,
0: gustaríame destacar... gustaríame tamén destacar o papel tan importante que tivo Juan Carlos Becerra, que é o noso técnico de fabricación aditiva do CITENI, do Centro, uh-huh. de Investigación, porque, como Pablo contaba outro día, facer estes trofeos levou moitísimo tempo, cada trofeo, bueno, dependendo de si é o terceiro ou o primeiro, que van de menor a maior, pois levaron entre 17 e un pouco máis de 24 horas, co cal, bueno, quería agradecer o traballo dos dous, e será o domingo cando se entreguen eses premios, cando xa os vexamos sair e remate a nosa participación no Pantín. Para min resulta especialmente tamén destacable a presencia do alumnado, destes alumnos que, deste alumno, esta aluna, e outro alumno máis que non puido participar, José Rodrigo. Penso que gracias a súa colaboración pois podemos acercarnos máis a xente nova, porque non é o mismo que este aí explicarnos tan pois un investigador xa dunha idade, senón que estén pois alumnos e alumnas novos e novas que pois se achegan máis, non, a esa rapazada que por aí están, e para nos é unha oportunidade para que pois pensen en ser máis sustentables no seu día a día, e se ademais coñecen as súas titulacións e a súa investigación e no futuro poden vir a estudiar a universidade, pois mellor que mellor.
1: Pois, agardamos que sí. Ana Ares, vice-reitora do campus de Ferrol, Lucas Rodríguez e Xiana Marriot, estudantes de UDI, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá de radio. Moitísima sorte co traballo no stand durante o que queda do campeonato hasta o domingo, e que sigan atendendo a quen se achegue a este espacio, e moitísimas grazas, un saúdo gigante.
0: Gracias a vos.

0: Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Aínda non sabe a canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Inverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Inverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
3: Sogama, por un futuro sostible.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Bueno, son as 10:49 minutos, son o noso seguinte convidado e un dos nosos gaiteiros máis coñecidos, máis recoñecidos e máis queridos. Refírome a Xosé Manuel Budiño, o que hoxe poderemos ver en Chantada e mañá sábado no Festival da Luz en Boimorto. Xosé Manuel Budiño, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, moi ben.
0: Bueno, levas un verán intenso, Xosé Manuel.
1: Sí, levamos un bo verán con concertos e, bueno, de aquí de arriba para baixo, pero pasándonos moi ben tamén e conectando coa xente, sí.
0: Oye, Budiño, levase uns cantos discos ás túas costas, 8 se non me equivoco. Que balance faz deste tempo? Como cambiaron as cousas, como cambiou a música tradicional, nestes anos?
1: Bueno, isto vai ser unha etapa ben bonita, porque conseguimos, de alguna forma, por unha parte, profesionalizarnos, que era o que... Sí. O que buscábamos cando éramos adolescentes, éramos casi esa primeira xeración que conseguiu a profesionalización, ¿no? No sector, non só na parte musical, sino na parte técnica tamén. Cada vez hai máis técnicos e técnicas en Galicia que adícase profesionalmente, ¿no? Por unha parte esa profesionalización e por outra o percorrido que tuvemos nestes anos recorrendo pues 4 continentes, estando en moitísimos países, levando a nosa música. Neste caso, unha valoración moi positiva, porque conseguimos algo casi histórico, ¿no? que non se conseguía desde outros tempos, ¿no? Así que estamos vivindo un momento moi feliz e con tamén moitos cambios na forma da transmisión desa música. Sí. Fai 20 anos era máis complicado que chegabas a un país, era máis complicado que soubesen de toda a túa discografía, por exemplo, ¿no? E yo sé, é moito máis doado programar un concerto en calquera parte do mundo e a xente que vai a verte xa sabe o que vai a ver e que artista vai a ver, ¿no? E eso sí que positivamente xoga a noso favor, sí.
0: Bueno, un dos teus sinais de identidade, esa mestura que faz de tradición e de vanguarda, non? Eres un incansable investigador da nosa música. Como se consegue ese equilibrio entre estes dous mundos aparentemente contradictorios?
1: Supoño que a falta de prexuicios. Creo que a gran ventaxa en canto te enfrentas a un proxecto a unha folla en branco, ¿no? Recordo un dos nosos mestres nos decía que o máis difícil é eso, ter unha folla en branco e empezar a decidir que é o que queres facer, e todo é posible, ¿no? Entón, esa falta de prexuicios e por suposto de gustarte moito a música, diferentes estilos, ver moitos concertos e viaxar moito, para min é a clave a de viaxar e coñecer xente que na vida creías que ibas coñecer, ¿no? Te coloca nunha situación de enfrontarte con menos medos. Sí. Ante unha folla en blanco para empezar a compoñer e a crear un espectáculo novo donde se consigan pois non só a música, sino a parte escénica, a parte visual, a iluminación, as videocreacións, incluso o estilismo da banda en concreto, ¿no? E eso apasioname, investigar nesos mundos e poder crear cada disco unha etapa nova e unha visión nova e unha constante renovación.
0: Oye, e para alguén que abraza tamén a innovación como a ti, que opinas de estes novos artistas que están xurdindo en Galicia e que conseguiron espertar o interese dos máis novos pola música galega?
1: Sí, pois con moita pasión. Ver como conectan, como de alguna forma conectábamos nos fai 30, 20, 20, 30 anos, ¿no? Conseguir levar a xente nova aos concertos, porque a xente nova quere ver xente nova en riba do escenario. Sí. E eso é lei de vida e é cíclico, ¿no? Entón, sí que é moi emocionante ver como esta nova xeración está traendo a xente da súa idade e que ao mesmo tempo está redescubrindo-nos a nós tamén, ¿no? Uh-huh. E eso é moi bonito. Fai 3 días estábamos coincidimos nun concerto con Denis Jures e acabei tocando con eles, sí. Pois foi como como unha sensación ben linda de poder compartir con outra xeración a súa música, porque toquei con eles tocando unha música deles, interésame moito a xente que crea nova música e estou aí pois para disfrutala.
0: Oye, Budiño, e en que, ademais dos concertos que falaremos en un momento deles, en que andas metido agora mesmo?
1: Pois sí, por unha parte no centro do verán con concertos e con este proxecto de Brancavela, e por outra tamén pensando en un futuro próximo para celebrar ese 30 aniversario do meu primeiro disco da carreira uh-huh. discográfica, pero tampouco quero afondar en replicar o que fixen nese momento, non? Sería un pouco traicionar o espírito de ese primeiro disco para Laio, que necesita uh-huh. que necesito é amosar o que levamos feito nestos últimos anos de carreira discográfica en riba dos escenarios, pois levo un pouco máis.
0: Xa. Xa. Bueno, pois dicía ao principio, hoxe estás en Chantada, na Praza de Galicia, mañá no Festival da Luz en Boimorto, e logo estarás en Vigo o 13 de setembro e na Coruña o 27 de setembro no Porto. Oye, desexamos de verdade que estes concertos vayan estupendamente. Agardamos por esa celebración do 30º aniversario de Paralaia, a ver con que nos sorprendes, e en fin, Budiño, que foi un placer terte hoxe en Radio Voz.
1: Sí, igualmente, para mí sempre un placer estar con vos e con toda a vosa audiencia que tanto nos queremos, así que parabéns.
0: Unha aperta.
1: Graciñas, aperta.
0: Chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, quen vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e imolo facer da man de dúas formacións históricas dentro do que é a música galega. E abrimos con Milladoiro. Milladoiro, o traballo O Niño do Sol do ano 2002. Escoitábamos o tema Sete Naus, un tema tradicional. Imos con outra das cancións deste O Niño do Sol. Isto chámase Praga. Isto é Milladoiro.

seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que está desde la sintonía de Radio Voz. En este programa estamos a escoitar música galega. En esta parte estamos con música de Milladoiro, o traballo O Niño do Sol, editado no ano 2002. Imos con outra das cancións. Isto é O Bruxo da Montaña.

0: son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los ointes de Un Mundo de Música.
1: Continuamos con máis música de Milladoiro nesta parte do programa. Imos escoitar o delicado Alalá das Mariñas, Milladoiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: De que estades na sintonía de Radio Voz, isto é Un Mundo de Músicas. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Milladoiro nesta parte do programa. Imos con outra das cancións. Isto chamase O Merlo no Pomar.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E seguimos en Un Mundo de Música, seguimos escoitando música galega, da música de Milladoiro, pasamos agora a música de Luar na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010, e imos con varios temas deste traballo. O primeiro deles titúlase O Son das Pedras.

0: Ola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa, chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Continuamos escoitando músicas maravillosas en un mundo de músicas. Continuamos coa música de Luar na Lubre, Traballo Solsticio, editado no ano 2010. Neste caso vimos escoitar unha cantiga medieval, Mia Hermana Fremosa, e unha muiñeira tradicional, a muiñeira de pollo, Luar na Lubre.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Seguimos con máis música no programa, música galega, música de Luar na Lubre nesta parte do programa mesmo, e imos agora cunha pandeirada cantada por un irlandés. O tema chamase Unha Volta, polo medio está cantada polo irlandés Pat Kilbride.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas que tengan música en su vida y, si es música, en vivo mejor.
1: Seguimos con máis música en o mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Luarnalur en esta parte do programa. Imos con outra das cantigas seleccionadas. Isto é unha cantiga do renacemento italiano chamado Schiaracciulla Maracciulla, cunha canción tradicional galega que é a Carolina, Luarnalur.

escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Luarnalubre en esta parte do programa. Imos con outra das cantigas seleccionadas. Isto é unha cantiga do renacemento italiano chamado Schiaracciula Maracciula, cunha canción tradicional galega que é a Carolina, Luarnalubre.

0: Hola, eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música do traballo Niño do Sol, de Milladoiro, un traballo editado no ano 2002, e na segunda estivemos co traballo Solsticio, de Luar na Lubre, editado no ano 2010. Co tema Romance de Don Gaiferos, incluído precisamente neste traballo Solsticio de Luar na Lubre, despedimos o programa de hoxe dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e quen vos falou, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pois o que imos a escoitar a continuación é un tema de Calet, do argelino Calet. O tema chamase Didi.

Así es, Damon, dos cortes de Born to Run, álbum fantástico, dos 70, en este caso dos 75. Un ano máis novo, EO Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, un doble álbum antolóxico cargado de temas eternos como Sir Duke.

Luminosa mañana del patio, o primeiro e mítico traballo de Triana. Estarán 11 de outubro actuando en Ourense. Aqualon é un dos álbumes máis míticos de Jethro Tull. Nese disco aparecía Cross Eyed Mary.

Discazos, álbumes míticos da década dos 70. A sobremesa con Led Zeppelin. Agás os dous primeiros traballos da banda británica. Toda a súa discografía dos anos 70, creo que podríamos escoller calquera, porque todos son excepcionais. Bueno, quedome neste caso co quinto de 1973, aquel Houses of the Holy. Teña un tema oscuro composto polo baixista do grupo John Paul Jones, este No Quarter. Graciñas pola escoita, os saudos de Félix Jorquera.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da